mai ta o ku payang be hole ka horot hala ong ku pasi haunan hinalaan pa FM pajit ing gelok.